Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!

0: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
1: Nei.
0: Når da? Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
1: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
0: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
1: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord. Med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
2: Radio 3.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodegolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodegolfpark.com.
1: Din radio i julen.

kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jentene når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgule de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober kl. 18.00.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Jeg hører på Radio 3 for at de spiller bra musikk
2: Ja, det jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff
3: Jeg hører på Radio 3 for at det bra musikk
4: Det god underholdning
5: Hør på Radio 3 for at de spiller fin musikk
6: Radio 3

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
2: Direkte fra Mode 360.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: etter en ekstra lang landslagspause en neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund, lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Vi er din radio.

størst. Radio 3.

Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

ødelegger. Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!

0: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå. Med hjertet I Bodø.
1: Din radio.
2: Ambassadors.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Radio 3.

0: kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtter på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober klokka 18.00.
1: 25 år med musikken du liker.

0: 3 for at de spiller bra musikk.
1: Ja, det er jo fordi at Radio 3 har lokalstoff.
2: Jeg hører på Radio 3 for at det er bra musikk.
3: Det er god underholdning.
4: Hør på Radio 3 for at de spiller fin musikk.
5: Radio 3.

viktig info til alle som spiller Radio Bingo på Radio 3 Bodø. Fra og med 5. oktober det nytt tidspunkt på Radio Bingoen her på kanalen. Den fortsatt hver mandag, men vil nu start klokka 20.00. Blokka får du kjøpt på utsalgsstedet nært deg eller på radiobingo.no. Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.00.

Radio 3.

0: tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
1: Når noe skjer i Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekk nesa i det andre lar ligge, og avdekk sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø Nå aviser som vokser mest i byen. Bodø Nå. Med hjertet i Bodø.
2: Dette Radio 3. Radio 3.
3: Da det sommer.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
5: Nei.
4: Når da?
5: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
4: Så bra. Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
5: Nettopp. Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
4: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
6: Radio 3.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Ris Bilglass og Nymobil.
1: Skal vi ta en titt på været I starten av uka og ser at nedbøra det kommet for alvor. Skal regne en del I starten av uka, kommer også litt vind I Bodø opp mot 10 meter I sekunde på det meste på mandag. Ellers ligger temperaturen på 10-11 grader på det meste. Innover I Salten også temperatur blant 10-11 grader og stort sett regn mandag og tirsdag. Samme gjelder på Rognan med litt lavere temperaturer I midtuka og kan hoppe videre på trafikken I den sammenhengen og ser at det begynner å bli kjølig på kvelden og ny snø på toppen av fjellene og dermed så kan det være lurt å sjekke hvordan trafikkebildet på Rotretano-trafikk hvor du ser trafikkamera for rundt om I hele Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst Når som helst 3 Radio 3 nå

0: Etter en ekstra lang landslagspause neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund. Lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du det som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelasanger, eller ring oss på 755-0428. 755-0428.
3: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekk nesa I det andre lar ligge, og avdekk sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø Nu aviser som vokser mest I byen. Bodø Nu. Med hjertet I Bodø.
4: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, det skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Viktig info til alle som spiller Radio Bingo på Radio 3 Bodø. Fra og med 5. oktober det nytt tidspunkt på Radio Bingoen her på kanalen. Den fortsatt hver mandag, men vil nå starte klokka 20.00. Blokka får du kjøpt på utsalgstedet nært deg eller på radiobingo.no. Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20. På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss I Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.

0: kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober klokka 18.00. Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
0: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
2: Nei.
0: Når da? Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
2: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
0: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
2: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord. Med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: si, Vegard?
1: Åh, ja, det gikk galt det der. Herregud, herregud, det gikk jæklig dårlig.
0: Vi sitter nesten alene og tenker.
1: Ja, sånn som jeg bruker å gjøre. Jeg har jo Håvard i land med meg. Du jo ganske flink, du også.
0: Han var der og motet deg opp.
1: Kan ikke du fortelle hvordan det gikk?
0: Altså, det gikk jo egentlig ganske...

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Ris Bilglass og Nymobil.
1: Skal vi ta en titt på været I starten av uka og ser at nedbøra det kommet for alvor. Skal regne en del I starten av uka, kommer også litt vind I Bodø opp mot 10 meter I sekunde på det meste på mandag. Ellers ligger temperaturen på 10-11 grader på det meste. Innover I starten også temperaturen blir 10-11 grader og stort sett regn mandag og tirsdag. Samme gjelder på Rognan med litt lavere temperaturer I midtuka og kan hoppe videre på trafikken I den sammenhengen og ser at det begynner å bli kjølig på kvelden og ny snø på toppen av fjellene og dermed så kan det være lurt å sjekke hvordan trafikkebildet på Råd 3.0-skrosek trafikk hvor du ser trafikkamera for rundt om I hele Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
2: Når noe skjer i Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa i det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå avisa som vokser mest i byen. Bodø nå. Med hjertet i Bodø.
3: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tuv Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
4: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: viktig info til alle som spiller Radio Bingo på Radio 3 Bodø. Fra og med 5. oktober det nytt tidspunkt på Radio Bingoen her på kanalen. Den fortsatt hver mandag, men vil nu starte klokka 20.00. Blokka får du kjøpt på utsalgsstedet nært deg eller på radiobingo.no. Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20. På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Etter en ekstra lang landslagspause neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund. Lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
0: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
2: Nei.
0: Når da? Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
3: Så bra. Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
0: Nettopp. Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
3: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord. Med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
4: Dette er Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Ris Bilglass og Nymobil.
1: Skal vi ta en titt på været I starten av uka og ser at nedbøra det kommet for alvor. Skal regne en del I starten av uka, kommer også litt vind I Bodø opp mot 10 meter I sekunde på det meste på mandag. Ellers ligger temperaturen på 10-11 grader på det meste. Innover I Salten også temperatur rundt 10-11 grader og stort sett regn mandag og tirsdag. Samme gjelder på Rognan med litt lavere temperaturer I midtuka og kan hoppe videre på trafikken I den sammenhengen og ser at det begynner å bli kjølig på kvelden og ny snø på toppen av fjellene og dermed så kan det være lurt å sjekke hvordan trafikkebildet på Rotretano-trafikk hvor du ser trafikkamera for rundt om I hele Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst Når som helst 3 Radio 3 nå
3: Vi Hobbel, og her låta vår I guess you're scared from waking up

0: kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jentene når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgule de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober klokka 18.00.
1: Når noe skjer i Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa i det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø Nå aviser som vokser mest i byen. Bodø Nå. Med hjertet i Bodø.
2: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tuv Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, det skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Dette Radio 3.

0: MG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20. Viktig info til alle som spiller Radio Bingo på Radio 3 Bodø. Fra og med 5. oktober er det nytt tidspunkt på Radio Bingoen her på kanalen. Den er fortsatt hver mandag, men vil nå starte klokka 20.00. Blokka får du kjøpt på utsalgsteder nært deg eller på radiobingo.no. Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20. På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi er klar for dekkskiftesesongen.
3: Dette er Radio 3.

0: strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
1: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
3: Nei.
1: Når da? Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
3: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
1: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
3: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord. Med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
4: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
6: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
7: Dette lunsjbit. Hverdager fra

0: Radio Z.
1: Vi prater med tidligere som værre. De gjør meg så glad, altså som stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så man hadde kjent noen.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
2: Når noe skjer i Bodø, er vi der. Vi er tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa i det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor er Bodø Nå aviser som vokser mest i byen. Bodø Nå. Med hjertet i Bodø.
3: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger, eller ring oss på 755 04280. 755 04280.
4: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Det skal du få!
6: Men vi er ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: viktig info til alle som spiller Radio Bingo på Radio 3 Bodø. Fra og med 5. oktober det nytt tidspunkt på Radio Bingoen her på kanalen. Den fortsatt hver mandag, men vil nu starte klokka 20.00. Blokka får du kjøpt på utsalgsteder nært deg eller på radiobingo.no. Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20. På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
1: Vi er Radio 3.

0: Etter en ekstra lang landslagspause neste utfordring for hele gullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund. Lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
0: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
2: Nei.
0: Når da? Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
3: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
0: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
3: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord. Med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
4: Lunsj.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Dette Radio 3.

0: Kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober klokka 18.00.
1: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelasanger, eller ring oss på 755-0428. 755-0428.
2: Når noe skjer i Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekk nesa i det andre lar ligge, og avdekk sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø Nå aviser som vokser mest i byen. Bodø Nå. Med hjertet i Bodø.
3: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: OMG, der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20. Viktig info til alle som spiller Radio Bingo på Radio 3 Bodø. Fra og med 5. oktober er det nytt tidspunkt på Radio Bingoen her på kanalen. Den er fortsatt hver mandag, men vil nå starte klokka 20.00. Blokka får du kjøpt på utsalgsstedet nært deg eller på radiobingo.no. Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20. På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi er klar for dekkskiftesesongen.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
1: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
3: Nei.
1: Når da?
4: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
5: Så bra. Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
4: Nettopp. Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe deg med å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
5: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord. Med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av
0: det? Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
7: Radio 3.

0: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå, med hjertet I Bodø.
1: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
2: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
3: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tuv Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755 0428, 755 0428.
4: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, det skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: 25 år I ditt hjerte. Radio 3.

viktig info til alle som spiller Radio Bingo på Radio 3 Bodø. Fra og med 5. oktober det nytt tidspunkt på Radio Bingoen her på kanalen. Den fortsatt hver mandag, men vil nu starte klokka 20.00. Blokka får du kjøpt på utsalgsteder nært deg eller på radiobingo.no. Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20. På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.

0: etter en ekstra lang landslagspause en neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund. Lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
0: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
2: Nei.
0: Når da? Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
2: Så bra. Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
0: Nettopp. Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
2: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord. Med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
3: Radio 3

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilveske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: kampen for å beholde plassen I toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgulle de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyr og du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt kvinner, Lyn kvinner, fredag 16. oktober klokka 18.00.
1: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelasanger, eller ring oss på 755-0428. 755-0428.
2: Har du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
3: Nei.
2: Når da?
0: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
1: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
0: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
1: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.
4: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: DNG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
3: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, det skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
2: Viktig info til alle som spiller Radio Bingo på Radio 3 Bodø. Fra og med 5. oktober det nytt tidspunkt på Radio Bingoen her på kanalen. Den fortsatt hver mandag, men vil nå starte klokka 20.00. Blokka får du kjøpt på utsalgsteder nært deg eller på radiobingo.no. Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
6: Du hører Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen.
2: Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten er Benjamin Solås.
3: Klokka 2. Tjenestegulvet har dalt. Vi størst. Radio 3.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brombil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
0: av det? Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
6: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Nå, tilbake til musikken. Dette

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Ris Bilglass og Nymobil.
1: Skal vi ta en titt på været I starten av uka og ser at nedbøra det kommet for alvor. Skal regne en del I starten av uka, kommer også litt vind I Bodø, opp mot 10 meter I sekundet på det meste på mandag. Ellers ligger temperaturen på 10-11 grader på det meste. Innover I Salten også temperaturen blir 10-11 grader og stort sett regn mandag og tirsdag. Samme gjelder på Rognan med litt lavere temperaturer I midtuka og kan hoppe videre på trafikken I den sammenhengen og ser at det begynner å bli kjølig på kvelden og ny snø på toppen av fjellene og dermed så kan det være lurt å sjekke hvordan trafikkebildet på Rådtretan-trafikk hvor du ser trafikkamera for rundt om I hele Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst Når som helst 3 Radio

0: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Viktig info til alle som spiller Radio Bingo på Radio 3 Bodø. Fra og med 5. oktober det nytt tidspunkt på Radio Bingoen her på kanalen. Den fortsatt hver mandag, men vil nå starte klokka 20.00. Blokka får du kjøpt på utsalgsteder nært deg eller på radiobingo.no. Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.00.

0: en ekstra lang landslagspause neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund. Lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå, med hjertet I Bodø.
0: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss I Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
3: Radio 3. Den raskeste veien hjem.

0: scratching, noe som også catchy er den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er takk for å gjøre det.
0: Ja, bra.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
2: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
3: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
4: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp på Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt kvinner, Lyn kvinner, fredag 16. oktober klokka 18.00.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tube Trelasanger, eller ring oss på 755-0428. 755-0428.
3: Nå fortsetter musikken. Dette er
4: Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Ris Bilglass og Nymobil.
1: Skal vi ta en titt på været I starten av uka og ser at nedbøret det kommet for alvor. Skal regne en del I starten av uka, kommer også litt vind I Bodø, opp mot 10 meter I sekundet på det meste på mandag. Ellers ligger temperaturen på 10-11 grader på det meste. Innover I Salten også temperatur rundt 10-11 grader og stort sett regn mandag og tirsdag. Samme gjelder på Rognan med litt lavere temperaturer I midtuka og kan hoppe videre på trafikken I den sammenhengen og ser at det begynner å bli kjølig på kvelden og ny snø på toppen av fjellene og dermed så kan det være lurt å sjekke hvordan trafikkebildet på Rådtretan og Skråstek Trafikk hvor du ser trafikkamera for rundt om I hele Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Rol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
3: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
2: Viktig info til alle som spiller Radio Bingo på Radio 3 Bodø. Fra og med 5. oktober det nytt tidspunkt på Radio Bingoen her på kanalen. Den fortsatt hver mandag, men vil nå starte klokka 20.00. Blokka får du kjøpt på utsalgsteder nært deg eller på radiobingo.no. Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
6: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
7: Radio 3.

0: deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: På tide med dekkskifte. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
2: Når noe skjer i Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa i det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest i byen. Bodø nå. Med hjertet i Bodø.
3: Musikken du liker. Radio 3.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjambi?
0: Nei
3: du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
0: av det? Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
6: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
7: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
8: Nå fortsetter musikken. Dette
9: Radio 3.
10: Halleluja! Halleluja! Har du tatt i tomme fyr? Jeg kjenner deg, sønner. Nå kan du ta litt tunger også.
11: Fy, man!
10: Hurra, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magasana, magas

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tube Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
4: Dette er Radio 3. Radio 3.

0: Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Ris Bilglass og Nymobil.
1: Skal vi ta en titt på været I starten av uka og ser at nedbøret det kommet for alvor. Skal regne en del I starten av uka, kommer også litt vind I Bodø. Opp mot 10 meter I sekundet på det meste på mandag. Ellers ligger temperaturen på 10-11 grader på det meste. Innover I starten også temperaturen blir 10-11 grader og stort sett regn mandag og tirsdag. Samme gjelder på Rognan med litt lavere temperaturer I midtuka og kan hoppe videre på trafikken I den sammenheng og ser at det begynner å bli kjølig på kvelden og ny snø på toppen av fjellene og dermed så kan det være lurt å sjekke hvordan trafikkebildet på Rådtretan og Skråstek Trafikk hvor du ser trafikkamera for rundt om I hele Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst, når som helst, 3, 4,

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Viktig info til alle som spiller Radio Bingo på Radio 3 Bodø. Fra og med 5. oktober det nytt tidspunkt på Radio Bingoen her på kanalen. Den fortsatt hver mandag, men vil nå starte klokka 20.00. Blokka får du kjøpt på utsalgsteder nært deg eller på radiobingo.no. Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.00.

0: en ekstra lang landslagspause neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund. Lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
0: På tide med dekkskifte. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss I Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
2: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå. Med hjertet I Bodø.
3: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen da.
3: Ja.
2: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Når noe skjer i Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa i det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest i byen. Bodø nå, med hjertet i Bodø.
2: Du hører på Radio 3.

0: etter en ekstra lang landslagspause er neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund, lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

Brød Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3. TNS Gallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Musikk. Radio 3. Hva det som har hendt?

0: du fått med deg at CV skal åpne en ny fotobutikk på City Nord?
1: Nei.
0: Når da?
2: Den 1. oktober, med åpningsfest fra 1. til 3. oktober.
3: Så bra! Da kan vi jo endelig få printet ut bildene fra sommerferien som på telefon, rett på fotostasjonene deres.
2: Nettopp! Og butikkens dyktige ansatte kan hjelpe dem å lage CV-fotobok, veggbilder, kort, fotokalendere og masse andre bildeprodukter. I tillegg så kan man kjøpe og levere engangskamera samt analog film til fremkalling.
3: Velkommen til åpningsfest på CV City Nord, med kaffe, kake, lykkehjul, kvitteringslotteri og skattejakt for barna. Vi ses fra 1. oktober.

0: trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre. På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Størst i Bodø og Salten. Radio 3.

Kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp på Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober kl. 18.00.

0: viktig info til alle som spiller Radio Bingo på Radio 3 Bodø. Fra og med 5. oktober det nytt tidspunkt på Radio Bingoen her på kanalen. Den fortsatt hver mandag, men vil nu starte klokka 20.00. Blokka får du kjøpt på utsalgsteder nært deg eller på radiobingo.no. Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
1: Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen. Radio 3.

0: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå. Med hjertet I Bodø.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Dette Radio 3.

0: det.
1: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
2: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
3: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no
4: 25 år I ditt hjerte. Radio.

0: Hei og velkommen, da vi nok en gang tilbake med bingo. Mitt navn det Sander, og jeg skal være bingoverten deres for I kveld. Før vi kommer I gang med dagens bingo, må vi velge ut noen lykketall for kvelden. Ønsker du å bidra med dagens lykketall, det bare å sende melding på Radio 3 Bodø med nettopp dine ønsket lykketall. Deretter vil jeg velge ut to lykketall som blir varende for kvelden. Men først skal vi lytte på bingoreglene. Så følg nøye med. Vi har en... God gutt med oss på opplæringen I dag med navn Magnus, så vær så snill å være tålmodig med oss. Vi straks tilbake med første spill. Nu bingo-reglene.
1: På Radio 3 kjenner du musikken.
2: Riktig god mandagskveld og velkommen til Radio Bingo her på Radio 3 Bodø. Radio 3s bingo består av fem spill. Vi skal dekke I vannrett rekke og deretter to og tre rekker. Når du får bingo, så ring du inn til oss på telefon 755 25000. Du kommer da direkte inn til studio, hvor du først må oppgi det tallet du fikk bingo på, for så å fortelle bongnummeret som du finner på venstre sida I marga på bongen som du har bingo på. Når du ringer inn, kjøres det en liten melodi på lufta, slik at vi får kontrollert denne. Etter hver runde tar vi en kort pause. Dette for at andre som muligens har bingo skal få muligheten til å ringe inn. Ring inn så snart du har bingo. Vinnere I hvert spill blir annonsert rett etter denne pausen. Dersom flere har bingo på samme tall, blir premien delt mellom vinnerne. Ark på blokka må ikke rives av. I det ordinære spillet laveste gevinst 100 kroner, og høyeste gevinst 3000 kroner. Hver uke trekkes det ut to lykketall. Dersom du får en trerader på ett av disse tallene, får du ukas jackpot. Jackpotten på 12000 kroner. I tillegg har vi gullpotten, og denne kan du vinne dersom du får en trerader på dagens lykketall på 50 trekk eller tidligere. Gullpotten på 35000 kroner. Ekstra heldig du dersom du får en trerader på dagens lykketall på 48 trekk eller tidligere. Da kan du vinne ukas superpott. Den på hele 100000 kroner. Det deles ut maks en jackpot, gullpott eller superpott hver spilluke. Dersom du får en trerader på under 50 trekk, men ikke på lykketallet, så får du en ekstra gevinst på 200 kroner. Under hvert spill trekkes det også en trippel. Den får du dersom du får en loddrett rekke på tre tall I ett felt. Den ekstra premien deles ikke, men går til den første under hvert spill som ringer med sin trippel. Alle premier utbetales over bank fra Radio 3 Bodø AS. Det gjelder både laveste gevinst på 100 kroner, samt jackpot, gullpott og superpott. Det gjelder også dersom du har I fysisk blokk kjøpt I butikk, eller har spilt på nett. Premien blir utbetalt innen en uke etter at vi har mottatt blokka. Premien må være mottatt av oss innen en måned fra og med I dag. Du kan enten sende de blokk til oss på e-post, fylle ut forsida og blokka, og ta bilde av den og sida du har bingo på. Send så dette på e-post til bingo@radio3.no. Du kan også sende inn hele blokka med post til Radio 3 Bodø. Kjøpte bingohefter blir ikke refundert. Følg nøye med på tallene og ring inn så snart du har bingo på 755 25000. Vi straks klar for første runde av kveldens bingo. Lykke til!
3: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
5: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare...

0: Ok, der var det fiksa, tok ikke lang tid, så ikke stress. De tre siste oppleste tallene, det tallene 28, 28, 40, 4, 0 og 35, 3, 5. Nå fortsetter vi, og alt skal være riktig. Neste tallet ut, det
1: 25, 2, 5. Trettini, tre, ni. Femtini, fem, ni. Tjueseks, to, seks.

0: Ok, her var det noen som ringte inn og sa at tallene kom litt for fort, så da sier jeg de tre første på nytt igjen. De tre første tallene som ble opplest, det var tallene 28, 2, 8, 40, 4, 0, 35, 3, 5, 25, 2, 5, 39, 3, 9, 59, 5, 9, og 26, 2, 6. Nå fortsetter vi som vanlig. Håper alle har fått med seg det som ble sagt. Vi spiller fortsatt om enraderen og tripperen. Neste tallet ut, det
1: 17, 1, 7. Syv, tallet 7. Syttito, syv, to. Åttifem, åtte, fem. Tjueen, to, en. 15, 1, 5.

0: Og der var trippelen gått til hos Kirsten Måge. De tre siste oppleste tallene, det 85, 85, 21, 21, og 15, 1, 5. Vi fortsetter på en raderen, og neste tallet ut, det 10, 1, 0.
1: Sekstifire, seks, fire. Femtifire, fem, fire. Femti, fem, null. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var toradaren gått til Gerd Eriksen på tallet 32. De tre siste oppleste tallene 32, 3, 2, 3, altså 3, og 51, 5, 1.
1: 65, 6, 5. Syttifire, syv, fire. Femtifem, fem, fem. Åttito, åtte, to. 69, 6, 9. 88, 8, 8.

0: Og der var treraderen gått til hos Siv Helen Johansen på tallet 82. Har du en lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi tar en kort pause, og så vi I gang tilbake med dagens andre spill.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteret? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodegolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodegolfpark.com.
2: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
3: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
4: Kampen for å beholde plassen I toppserien fortsatt for Glimt-jenta når lyn kommer på besøk. Her trenger de helgulle de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinna, lyn-kvinna, fredag 16. oktober klokka 18.00.
0: Da kjører vi en oppsummering av det forrige spillet. Tripperen, den gikk til Kristin Kirstin Måge, og hun får 100 kroner. Eneraderen, den gikk til Siv Helen Johansen, og hun får 100 kroner. Toraderen, den gikk til Gerd Eriksen, og hun får 200 kroner. Og treraderen, den gikk til Siv Helen Johansen på nytt igjen, og hun får 1000 kroner. Vi går I gang med det andre spillet. Vi spiller på nytt igjennom en enrader og en trippel. Neste tallet ut, eller første tallet ut da, det
5: 38-38. Sekstiåtte. 78-78. 60-60. 52-52. 74-74. 24-24. 80-8-0. 82-8-2. 7, tallet 7. 5, tallet 5. 14-1-4. 40-4-0. 65-65. 56-56. 10-1-0. 13-1-3. 85 85. Sekstito, seks to. Sekstini, seks ni. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var trippelen gått til Siv Helen Johansen på tallet 62. De tre siste oppleste tallene, det tallene 85, 85, 62, 62 og 69. 69. Vi fortsetter på enraderen, og neste tallet ut, det som følger.
1: Åttitre, åtte, tre. Sytti, syv, null. Femtifire, fem, fire.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

og der var to-raderen gått til Tove Pedersen på tallet 35. De tre siste oppleste tallene de 63, 63, 66, 66 og 81, 81. Vi fortsetter over til tre-raderen, og neste tallet ut det 79, 79.

0: Og der var treraderen gått til Tove Pedersen nok en gang. Hun fikk bingo på tallet 41. Har du lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi tar en kort pause, og så går vi I gang med dagens tredje spill.
1: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastvenger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel eller ring oss på 755-0428. 755-0428.
2: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge og avdekker sakene som betyr noe og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø Nu aviser som vokser mest I byen. Bodø Nu. Med hjertet I Bodø.
3: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss I Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.

0: Da kjører vi en oppsummering av dagens andre spill. Tripperen, den gikk til Siv Helen Johansen, og hun får 100 kroner. Enraderen, den gikk til Anne-Grete Vik, og hun får 100 kroner. Toraderen, den gikk til Tove Pedersen, og hun får 200 kroner. Og treraderen, den gikk også til Tove Pedersen, og hun får da 1000 kroner der. Vi starter I gang dagens tredje spill. Vil påminne om at lykketallene de 19 og 6. Vi fortsetter på dagens tredje spill, og vi spiller om enrader og trippel som vanlig. Første tallet ut, det
1: 57, 5, 7. Tjue, to, null. Trettien, tre, en. Tjueen, to, en. Åttini, åtte, ni. Syttisyv, syv, syv. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Der var det dessverre ingen bingo, men vi fortsetter med tripperen og enraderen. De tre første oppleste tallene de 21, 2, 1, 89, 8, 9 og 77, 7, 7. Vi fortsetter på tre raderen og... Nei, ikke tre raderen, glem det. En raderen og tripperen. Neste tallet ut, det
1: 55, 5, 5. Sytten, en, syv. Fem, tallet fem. Fire, tallet fire. To, tallet to. Trettifire, tre, fire. Trettiåtte, tre, åtte. Tolv, en, to. Femtini, fem, ni. Førtisyv, fire, syv. Tretti, tre, null. Femtifire, fem, fire. Syttiåtte, syv, åtte. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var to-raderen gått til han Mathias Stolvi Olsen på tallet 15. De tre siste oppleste tallene de 56, 5, 6, 15, 1, 5 og 87, 8, 7. Vi går over til tre-raderen og neste tallet ut det
1: 16, 1, 6. Åttiseks, åtte, seks. En, tallet en. Førtien, fire, en. 3, tallet 3. 44, 4, 4. 79, 7, 9. 14, 1, 4.

0: da tar vi en oppsummering av dagens tredje spill. Tripperen gikk til han Rude Adolfsen, og han vant 100 kroner. Enraderen gikk til Lisa Aune, og hun vant 100 kroner. Toraderen gikk til Mathias Stolle Olsen, og han vant 200 kroner. Treraderen gikk til han Bjørn Moen, og han vant 1000 kroner. Da starter vi med dagens fjerde spill, og første tall det
1: 70-7-0. Tallet 8. Tallet 4. 73-7-3. 46-4-6. 52-5-2. 28-2-8. 5, tallet 5. 80-8-0. 31-3-1. 54-5-4. 63-6-3.
2: 63-6-3. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: da var trippelen gått til han Knut Bratsti. De siste tre tallene 6, 64, 6, 4, 78, 7, 8 og 23. 7, 2, 3. Og da går vi over til toraderen. Neste tall ut, det
1: Q2 2 2. Åtte åtte åtte åtte. 16 1 6. Åttitre, åtte, tre. 75, 7, 5. 6. Tallet 6. Femten, en, fem. Åttito, åtte, to. Åttifire, åtte, fire. 74, 7, 4. 76, 7, 6. 35, 3, 5. 68, 6, 8. 14, 1, 4. 10, 1, 0. 61, 6, 1. 77, 7, 7. 9. Tallet 9. 65, 6, 5. 69, 6, 9. 72, 7, 2. 86, 8, 6. 87, 8, 7. 43, 4, 3. 18, 1, 8. 37, 3, 7. 11, 1, 1. 59, 5, 9. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Da var Toradalen gått til å Ann-Britt Fjordbakk på tall 37. De tre siste oppleste tallene 37, 3, 7, 11, 1, 1 og 59. 5, 9. Og neste tall ut, det
1: Åttini, åtte, ni.

0: var treraderen gått til Ann-Britt Fjordbakk på tallet 56. Hvis du har lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Og da går vi, da tar vi en kjapp pause, og så starter vi på siste spill.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
2: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Da tar vi en oppsummering av dagens fjerde spill. Trippelen gikk til Lang Knut Bratsti, og han vant 100 kroner. Nærraderen gikk til Solveig Bratsti, og hun vant 100 kroner. Toraderen gikk til Ann-Britt Fjordbakk, hun vant 200 kroner. Og treraderen gikk igjen til Ann-Britt Fjordbakk, hun vant 1000 kroner. Da startet vi med dagens siste spill, og vi spiller om treraderen, trippelen og enraderen. Og første tall ut, det
7: 70-7-0.62-62 42-4-2 79-7-9 60-6-0 43-4-3 22-2-2 49-4-9 18-1-8

0: da har trippelen gått til ho Marita Persdatter Olufsen, og vi, de siste tre oppleste tallene, det 22, 2, 2, 49, 4, 9, og 18, 1, 8. Vi fortsetter på enraderen, og neste tall ut, det
1: 26, 2, 6. Sekstisiv, seks, syv. Trettito, tre, to. Nitti, ni, null. Trettitre, tre, tre. Tjuesyv, to, syv. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Treraderen, den gikk til å Ann-Britt Fjordbakk på tall 80. Har du like eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Da tar vi en liten pause før vi tar en oppsummering av dagens siste spill. I could stay away.

Da kjører vi en oppsummering av dagens siste spill. Tripperen, den gikk lo Marita Persdatter Olufsen, og hun får 100 kroner. Enraderen, den gikk lo Ann-Britt Fjærbakk, og hun får 100 kroner. Og toraderen, den gikk lo Tone Jakobsen, og hun får 200 kroner. Og treraderen, den gikk nok en gang lo Ann-Britt Fjærbakk, og hun får 3000 kroner. Tusen takk for at dere hørte på I kveld. Vi tilbake igjen neste uke, nettopp på mandag klokka 8. Håper vi hører fra dere da også, og ønsker dere alle en fin uke videre. Neste låt ut, det Beautiful Ones av Sud.

0: en ekstra lang landslagspause neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund. Lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Musikken du liker. Radio 3.

Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Din stemme I Bodø.
2: Du hører på Radio 3.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Du hører på Radio P.

kampen for å beholde plassen I toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgulle de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober kl. 18.00. 3.

0: Gatchering, noe som også er Gatchy, er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå, med hjertet I Bodø.
1: Din radio. Mitt navn Timbuktu.

tide med dekkskifte. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.

0: til den dagen du står støtt på egne ben. Til den dagen du står støtt på egne ben.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Dette er radio.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Vi er Radio 3.

0: etter en ekstra lang landslagspause er neste utfordring for helgullet Kristiansund på hjemmebane. Her trengs tre nye poeng I jakten på nytt seriegull hjem til Bodø. Møt opp på Aspmyra og hei frem Bodø Glimt til ny seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt, Kristiansund, lørdag 10. oktober klokka 16.00. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte her på Radio 3.
1: Bodø Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar
2: og Saga Mobil.

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: 25 år i ditt hjerte.